nya munte we arau asa buang geluang au luanu nyan bari maer wae ngau sakiae anyae saduae talajan batam puang pametuang ngau mabuang saduae lumpuang karuang baduan ngau ake ara anjau ngara buat nyau maku ngajiah kadire nyadi kunci ari ngajiah ka manua nga kita kumang wea demua tuntuang ta kunjuang hijau jalayan.